небі і з-под моє кожи. Носим у спомену твою, као на ранчу ж до звіру.